0: Ipek ve Biken saha amadea kava.
1: Udi meveneki diye. Bes beri çendeki, çen sola. Lijnonun pi. Yani des, akut bizim teşekkür gelip can kirt. Ramazan'a da en barizli şuanı diri. Bu mabutulayı ki Kürdistan'a çirkiz. Mütexibi duhu ki Erbil'i Süleymaniye. Cereki mel duhu ki kir. Cereki Süleymaniye kir. Upiştiğin gira olsun diye. Evet dirinim çünkü ben bu tolat
0: Evet.
1: kir.
0: Da bir mepsi ara kodaj bilme
1: Ben.
0: kemseydi. Gelik ve zıcvanı deri niyet hey. Tebiniye ka yani şimdi bizim dağazıya ke bize anlıyoruz ama rakhneye ke el kargiriye yana duhu git girin. Yani cara ki me dağazına kene peşiyar ye ke rezil me na girin.
1: Ne ne reke na girin.
0: Evet.
1: Ne. Bele.
0: Tüşil gerreye vani?
1: Ne es doni es bu şekilde ne?
0: Bizim ama cara ki ben beri döz bu aka. Du hafte ka bu saat esnafı yarı kerijina inim. Etliğe ve idara mecda tehten abi bina. Guti babu, guti ama da em şuuri bken ku em verzişvanı derin bila minasayın ne deneme. Ama cana hakiden ebeyyet verzişvanı derin ama ben daha az kendi keyfame. Em uzak tu kab.
1: Ve eve peyti viye bir tekir ama düşüşeme kim tır eve. Bu verzişvanı derin bir kere. Bas çe, innik min reyamın eve. Es bu Dişim bit az gözünden okuyam. Ne
0: Ne, dağız yok.
1: Ne, yani kubu.
0: Dağız hiç gözünde cüda ya.
1: Olsun.
0: Bele.
1: Dağız yok ki onu, o peşini yok ki. Biz gözünde o cüneyi çıkıyor. Evet, şimdi son yed bandıkta ki mazın ve. Çünkü bir şey kesene kubu bitti.
0: Rasta.
1: Yani bunu zon.
0: Biz ya geç diye seyda.
1: Esmen zon.
0: Bele ya geç diye, bele.
1: Esmen zon kubu geç diye anne.
0: Biz türlü bir bavarinim seyda bir şey. Bu numune de peşim. من سيدا مشيت كرا نمر اتشكو تول دافي من يا ما ديسنا بس كسي دينا كا دو خازي كي ارستي كارغيري يانا دو كيف كان بابو بو بول عبابيت بس انا بوافر كان قال طلبه يعني بلا هندك شماجي اما دا بنو الويري الوي باوريني نو بيجن نخير انا قلت الوي باوريني
1: اجي بورنا كان بيجن نخير نخير ديال بيجن ديال بوج مستك ما اسمش ما بيش خلينا كي بس فيت بوجي وجه فزراكر هزرکی بس مدام افزرن اگه چت مجیلن گلک و وقت نینه یا با ما عرض کرد
0: که با من اگه گلک پیپ وی پیش نیاره تا سیدار مشیل اخت نکه گلک انتوان و ریکو پیک تا بود اف وز جوان دیرین بلا سال جاره که ایکی خبرد نشه تیلای تا پا پیم
1: نه نه او مهم تحدید نکن ایلا تا پا پیم
0: بله
1: مثلا بر خودن خصوصا اوید نتیجه اینا
0: اوید راسته
1: اوید گلک یعنی نشاط ها بگرد دوی که
0: برنامه من برای دو ماهی که
1: بله که
0: اف حوالت برای که بین لیکو دو کن بین جار جارا
1: بودی همینه مثل با هم هندکی کن بین جهه که اونیک مالا دیوالی
0: بله
1: هل بیره خرد بین اونده جهه کدو دیر بس وکو دیو کو جهه که خاص وکی وزدجوان دیرین
0: نه نه وکو جهه که خاص آره بخو گشته که بکن
1: خودی منه کریه اره والا منه کریه و گلک خوش پیشنیاره بس من اگر هم بیشتر دارم بچی یعنی ناگهان وارد کیش وقتی دانه نه دی بس هک جای بی رابط
0: همی چند کسی کن ده کسی کن
1: خودی بچه منی خودی ام دیگه کسی کن نبا ده کسی گل کم مازن
0: بابا از دی بی رابط سیدا میشی بله ولی ده ولی خر کم بود پیک بود
1: سعی چرا که جهت رابط بیشتر وقتی دعوی که دی پتر کیف وای
0: جهت وقتی کی
1: وقتی یه دورزشی از نالوپی
0: نه نه شدی دورزشی
1: نه
0: نه بلا حوال تیکی دیری جی ورد شو اوی دیری با دی تیکت کی دیشی نا بکی بیجی کو بلا او پی رابط او
1: و سیده فهم
0: دیم آه دا خواست سیده فهم که باوریت او سیده فهم گولی بد گولی بد او آخو وی دا خواست ها صبحی دی که چی که
1: مولا سیده فهم شیطن دا خواست که بجد فلان روش وی چی نشی های
0: وی جارت بودی ای خلاص
1: جه جی های شد بجد وزشوانی دیم نیلی امین بس یه سلی بیم نه نه ما
0: ورزش راست عفیه
1: اوی بجا کده چکا بوده
0: دست خوش
1: شد وی گیب کت وی پیش خد گیب کت و کیف هم مهه تو یه هم ایکو دو بینین
0: تیر صحبت ها تیر
1: سیده تمر سیده تمر
0: آها
1: آها اوی افتش دهنده گیرن گلی
0: دو شید آخاز سیده تمر
1: بله ارب ام چنجار همیت میوان کنین سیده تمر ورزشوان دیری
0: اوشی ورزشوان دیری بود
1: بله اه جا او جامیری پارزگار بود
0: تیاری سیده تمر